0: Eu-s brada, eu-s bibol în nega.
1: Bladi ură, diură sa.
0: Pamedo, pamedo, pamedo, pamedo, pamedo, pamedo, pamedo, pamedo, pamedo,
1: pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me do pa me po pa me